Nagpuyo ko sa Toledo City, Cebu, Priscilla. Og nagtrabaho at mong bana sa Cebu City, isip usa ka security guard. Og matag weekend, muuli siya og mahatag siya ang sweldo diri ka namo. Pobre me, dunami duha kabuk anak, babae og lalaki, og nag-eskwela sa public school. Medyo utukan sab ang akong mga anak, kay dagko man og grado. Og saaran kini sila sa ilang amaan og premyo